عزیز و سروران گرامی، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همیشگی برنامه‌های رادیوی سروش دوست در شهر ادلید. سیمین ماهر هستم و خوشحالم که این هفته در غیاب همکارم شهین خانوم سعادت تقدیم برنامه نصیبم شده. این 991مین برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه باهائی است که هر یک شنبه رأس ساعت 7 شامگاه از طریق فرستنده رادیو ادلید در سواحل جنوب استرالیا برای ساکنین این شهر پخش میشه و اندکی بعد از طریق رسانه تلگرام در اختیار عزیزان علاقمند در دیگر سرزمین ها قرار میگیره. 4 روز به 18 ماه ژوئن، 43مین سالگرد شهادت 10 زن و دختر باهایی در شیراز باقی مونده. عزیزانی که به دست سلاخان خوناشام رژیم در میدان چوگان شهر شیراز به دار آویخته شدند و حماسه قهرمانی بی‌نظیری در دفتر تاریخ ادیان به ثبت رسوندند. این شیرزنان حماسه ساز رهروان همان راهی هستند که قدم اول اون رو طاهره قرة‌العین برداشت و به زنان و مردان ایران و جهان ندا داد که دوران اسارت زن در جهان به پایان رسیده و از این پس دوران برابری او با مردان است. دولت مردان ایران یعنی حضرات علمای مذهب شیعه که شاگردان مکتب همان ملایانی هستند که حضرت باب، طاهر قرة‌العین و بیش از 20,000 تن از مؤمنین اولیه آیین الهی را به شهادت رسوندند، به غلط فکر می کنند که با کشتن زنان بیگناه یا زندانی کردن اونها و اهانت به کرامت انسانیشون می تونن جلوی مشیت الهی رو بگیرن و زنان امروز رو با فرمولهای 1400 ساله اسیر کرده به قهقرای تاریک اندیشی خود بفرستند. اونا باید بدونن که جلوی هر نهضت یا نیروی مقاومی رو میشه گرفت به جز نهضتی که دست قدرت ازلی پروردگار در اون هست. آفریدگار جهان با ارسال جدیدترین مظهر ظهور خود بهاءالله زنان رو برابر با مردان قرار داده و چون این امر مشیت اوست و به قول نعیم اصفهانی ای که گفتی علامت حق چیست، می کند حق هر آنچه می گوید. با خواست او زنان از آن خواب غفلت بیدار شدند و راه خود را ادامه خواهند داد و نباید با اون مخالفت کرد. جامعه جهانی بهائی 3 سال قبل در 40مین سالگرد شهادت زنان و دختران بهائی شیراز کمپینی جهانی با عنوان داستان ما یکیست راه اندازی کرد

که به تدریج میلیون ها تن بدان پیوستند. در آن کمپین از جهانیان خواسته شده بود تا ظلم ادامه دار به جوانان ایران خصوصا زنان را محکوم کنند و صدای بی صدایان ایران در جهان باشند. کشتار سبوانه جوانان آزادی خواه ایران در دیماه سال گذشته باعث شد تا درصد بالاتری از هموطنان عزیز ما بدین نتیجه برسند که حقیقتاً داستان ما یکیست. چه باهایی باشیم، چه مسلمان و چه بیدین. همه من همدرد و همسفریم و هدفمان رسیدن به وحدتی است که خداوند مهربان برای من خواسته است.

شنونده عزیز و گرامی برنامه رادیوی سروش دوست هستید که هدیه جامعه بهائی است. فردا 15 ماه ژوئن روز جهانی گل در جهان است. ضمن عرض تبریک این روز به همه عاشقان گل که صدای ما رو میشنوند، به اطلاع میرسانیم در شهر ما ادلید جمعیت‌های زیادی با عنوان دوستداران یا حامیان و یا پرورش دهندگان گل‌ها هستند که نیازمند عضو یا داوطلب خدمت در این جمعیت‌ها هستند. به عنوان نمونه جمعیتی با نام کاملیا سوسایتی آف ادلید هیلز، یعنی جامعه گل کاملیا در ارتفاعات ادلید وجود داره که وندی آزادگان و همسرشون کیخسرو آزادگان همکار این برنامه از اعضای فعال اون هستند. در این منطقه باغ زیبایی وجود داره که استرنگیت هاوس کاملیا گاردن نام داره که نزدیک به 1000 درخت گل کاملیا در آن کاشته شده و چندی قبل از سوی مؤسسه جهانی درختان کاملیا عنوان گاردن آف اکسلنت را دریافت کرد. در همین باغ بود که 40 سالگرد شهادت 10 زن و دختر باهایی در شیراز، جامعه باهایی 10 درخت گل کاملیا به نام آن عزیزان قرض نمود. در آن جریان صدها تن از اعضای جامعه، خبرنگاران و شخصیت‌های منطقه حضور پیدا کردند. این باغ همه ساله در یک شنبه‌های ماه سپتامبر که درختان کاملیا غرق در گل و زیبایی هستند برای بازدید عموم باز است. و اما در دنباله برنامه توجه شما دوستان شنونده را به سخن هفته جلب می کنم.

شنوندگان گرامی، غربی ها اصطلاح معروفی دارند که میگوید دنیایی را که دوست داری در آن زندگی کنی با دستان خود بساز و در آن زندگی کن. اگر با دیده دقیق به این جمله به ظاهر ساده و شاید هم از دید بعضی ها کودکانه نظر کنیم و به کنه آن بیندیشیم، در میابیم که فلسفه عمیق و ژرف در آن نهفته است که بر پایه خوشبینی و مثبت اندیشی بنا نهاده گشته است. همه می دانند که برای قرنها قاره اروپا زیر تسلط کلیسا اداره می شد، به طوری که حکومتها از کلیسا حساب می بردند و از آن اطاعت می کردند. در آن دوران مردم از خود اختیاری نداشتند. دانشمندان و صنعتگران نیز غیر مستقیم زیر نفوذ کلیسا بودند و قریب به 1000 سال اوضاع بدین منوال می گذشت، تا آنکه سرانجام پس از قرنها تاریکی و تاریک اندیشی، اروپایان جانشان به لب رسید و توانستند سیاست را از دین جدا کنند و عصر نوینی را برای بازسازی جامعه خود آغاز نمایند که عصر رنسانس نامیده شد. این عصر آغاز بنای دنیایی بود که اروپاییان ساختند تا در آن زندگی کنند. آنها در این گذار از هیچ کوششی فروگذار نکردند. به یمن این رنسانس آنها بناگاه صدها سال از مردمان خاورمیانه و شرق دور پیشی گرفتند و این فاصله را به نوعی تا به امروز حداقل با کشورهای اسلامی حفظ نمودند. به نظر می رسد این روزها جهان آبستن رنسانسی دیگر است. این بار دامنه این تحول محدود به اروپای آمریکا نیست. از شرق ابداع تا غرب اختراع، از شمال سرد تا جنوب منجمد، همه جا آشوب است. درد و غم و رنج و تبعیض است و آدمی بی صبرانه در جستجوی یافتن نقشه‌ای برای ساختن جهانی است که مایل است بسازد تا در آن زندگی کند. اما او مردد است بر اساس کدام نقشه یا کدام الگو؟ آیا نقشه‌ای که روس‌ها در اوکراین پیاده کردند؟ یا نقشه‌ای که سران جمهوری اسلامی ایران بر علیه یهودیان در سر دارند؟ یا آنچه که مسلمانان افراطی دیگر در یمن، سوریه، افغانستان یا شمال آفریقا طرح و پیاده می نمایند؟ یا نقشه‌ای که متعصبین مذهبی حاکم بر شمالی دارند که حتی استفاده از چسب زخم یعنی بندید را هم که غربیان غیر مسلمان ساختند نجس دانسته و مصرف آن را حرام می دانند؟ در حالی که همین مردم با سلاح‌های همین کفار غربی ساخته و در اختیارشان قرار دادن به قصاص می پردازند و همدیگر را به قتل می رسانند و با کمک آنها قصد انتشار آیین خود را دارند. سیاستمداران غربی متعصبین مذهبی را مسئول و عامل همه مشکلات جهان می دانند و آنان را مورد حمله و تهاجم تبلیغاتی قرار می دهند و در پشت پرده با آنها معامله می کنند. مذهبیان سیاستمداران و هوادارانشان را متهم می کنند و مخالفان دین و مذهب هر دوی آنها را. مؤمنی و پیروان راستین ادیان شرمسار از آنچه که به نام دین و مذهب در جهان اتفاق می افتد، اغلب منتظر وقوع معجزه نشستند تا به قول حافظ دستی از غیب برون آید و کاری بکند. از سوی دیگر لامذهبان و خدا ناباوران که تعدادشان روز به روز در حال تزاید است، معتقدین به ادیان و پیشوایانشان را مسئول این نابسامانی ها می دانند. حکومت ها و سیستم های فکری نیز یکی بعد از دیگری در حال ورشکستگی سیاسی و اقتصادی هستند و به قول معروف این هنوز از نتایج سحر است. با چشم حقیقت بین و منصف می توان دید که نظم فرسوده و کهنه عالم به سرعت در حال فرو ریختن است و به فرموده حضرت بهاءالله این فقره یومن فیومن در تزاید. در نقطه مقابل همه این گروه ها و ادیان و مذاهب، جامعه جوان و کوچک بهایی است
که با عمل به تعالیم مدرن و سازنده مولای خود حضرت بهاءالله که سرنشینان همین کشتی طوفان زده فرزندان بنی آدم هستند به آینده خوشبینند و دنیایی را که مایلند بشر فردا در آن زندگی کند آرام و بدون وقفه در حال ساختنند. دنیایی که بهائیان می‌سازند دنیایی است که در آن زنان و مردان از نظر حقوق انسانی برابرند و دوش به دوش یکدیگر در سازندگی آن شریک. کودکان جهان در این دنیای در حال ساخته شدن صرف نظر از نژاد، جنس، ملیت و مذهب از آموزش یکسان عمومی و اجباری برخوردارند. در این دنیای جدید سیاست از دین جداست و کشورها توسط متخصصین اداره می گردند. تعصبات نیز از همه نوع آن، نژادی، جنسی، مذهبی، ملی، اقتصادی که همه حادم بنیان انسانیان جایی ندارند. جنگ و جدال که شأن درندگان است از ذهن و ضمیر آدمی به کمک تعلیم و تربیت به موقع و صحیح زدوده گشته و محو گردیده است. یک خط و یک زبان عمومی هم برای ارتباطات مردم و اداره عموم جهان انتخاب گشته و به کار گرفته شده است. مسئله و معضل اقتصاد با مدد قوای روحانی و با تکیه بر اصل احترام به حقوق همه ملل و مردمان جهان و بر اساس اجرای عدالت اجتماعی حل گردیده و منافع کل بشر به جای منافع کشورهای ثروتمند و قوی قرار داده شده است. یک محکمه کبرای بین المللی نیز تشکیل گردیده که مسئول حل و فصل اختلافات بین دولت‌ها و ملت‌هاست و جانبداری از گروهی خاص یا کشوری مقتدر نمی‌کند و مستقلاً عمل کرده و به همه مردمان جهان تعلق دارد. تطابق علم و عقل با دین تحقق یافته، دست در دست هم در خدمت نوع بشر مشغول به کار گشته است. ادیان الهی به جای مخالفت با یکدیگر یا کارشکنی بر علیه هم، با تکیه بر منشأ الهی خود با روح و ریحان به همکاری پرداختند. صلح عمومی تحقق یافته و وحدت نوع بشر به وجود آمده و آدمی دیگر نیازی به تولید اسلحه و ایجاد وسایل کشتار و نابودی بنی نوع ندارد. و این دنیایی است که درصد کوچکی از مردم جهان که بهایی نامیده می شوند در صددند برای مردم جهان بسازند. اینان پیروان بزرگزاده ایرانی به نام بهاءالله هستند، همون پیامبری که 40 سال در تبعید و زندان به سر برد و در طی این سالها بنیادی را بنا نهاد که امروز بیش از هر زمان دیگر لزوم اجرای آموزه های آن احساس می شود. این آموزه ها و تعالیم همانهایی هستند که جوانان امروز ایران برای دستیابی به آنها آه می کشند و حتی جان عزیز خود رو نیز فدای آن می کنند. اجداد همین جوانان یعنی ایرانیان دیروز در زمستان سال 1853 آورنده این تعالیم را از ایران اخراج و به بغداد تبعید نمودند و در آن حال بیش از 20,000 تن از مؤمنین اولیه آن را به وحشیانه ترین راه‌ها به قتل رساندند. در رأس آن مقتولین حضرت باب مبشر جوان و عالی قدر آیین الهی بود که در تبریز به فتوای علما و اراده میرزا تقی‌خان امیرکبیر نخست وزیر تیرباران گشت. اما امروز زمان دیگری است، بس متفاوت با سال 1853. جوانان امروز ایران با اجداد فریب خورده خود فرق دارند. بشر امروز و خصوصا هموطنان ما نیازمند وحدت و یگانگی هستند. برای حصول این وحدت دو راه وجود دارد، اختیار وحدت یا جبر وحدت. انتخاب با ماست. هر روز که از زمان آغاز این آیین جدید دورتر شویم، نیاز ما به این وحدت آشکارتر و بارزتر می شود. در این تصمیم گیری هرچه بیشتر اهمال کنیم، شانس جبر وحدت از اختیار وحدت بیشتر می شود.
روزگاری بود که بهاءالله هشدار داد که بشریت بیمار است و نیازمند درمانی فوری. او فرمود رگ جهان در دست پزشک داناست، درد را می‌بیند و به دانایی درمان می‌کند. هر روز را رازی است و هر سر را آوازی. درد امروز را درمانی و فردا را درمانی دیگر. امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید. دیده می شود گیتی را دردهای بیکران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامی انداخته. مردمانی که از باده خودبینی سرمست شده اند، پزشک دانا را از او باز داشتند. نه درد می دانند و نه درمان می شناسند. راست را کژن گاشتند و دوست را دشمن شمردند. بشنوید آواز این زندانی را، بیستید و بگویید شاید آنان که در خوابند بیدار شوند. بلی دوستان گرامی، اگر ما مایلیم در دنیای زندگی کنیم که بنیادش بر عدل بنا شده باشد، باید خودمان عادل گشته و به عدل حکم نماییم. انصاف باید داشت. آیا بشر امروز مثل مردم ایران و افغانستان نیازمند و لایق زندگی در اون دنیایی نیستند که این پزشک جهان اون رو برای ما تجویز کرده و نسخه درمان اون رو در قالب آموزه‌های مدرن و عملی امروزی درآورده است؟ باید منصف بود، به اندکی اندیشه کرد. تا سخن بعد، جانتون خوش باد.

شما شنونده گرامی برنامه رادیوی سروش دوست هستید. 12 ماه ژوئن 2 روز قبل مقارن بود با روز جهانی کودکان کار که سازمان ملل متحد انتخاب و توجه جهانیان را به کودکان معصومی که به دلیل فقر مادی و عدم توجه مسئولین دولت‌های نالایق که مجبور به کارهای سخت و طاقت فرسا هستند جلب کرده است. در برنامه هفته گذشته از روز جهانی کودکان معصوم سخن گفتیم. کودکان کار و کودک سربازها نیز از گروه این کودکان معصوم هستند که به جای حضور در مدارس و کسب دانش مجبور به کارهای اجباری هستند. ظهور حضرت بهاءالله تعلیم مهم و با ارزشی آورد که تعلیم و تربیت عمومی و اجباری برای همه کودکان جهان است. این امر سرآغاز احترام به حقوق انسانی کودکان که آینده سازان عالم بشر هستند می باشد. از زمان ظهور آیین جدید الهی تا به امروز و به تدریج مجبور کردن کودکان به کار در سنین پایین به جای رفتن به مدرسه در بسیاری از کشورها علل خصوص در کشورهای دموکراتیک منسوخ گشته و شرایط زندگی برای آنها بهتر و لذت بخشتر شده است. ولی هنوز در برخی از نقاط جهان خصوصا در سرزمین‌هایی که حکومت‌های دیکتاتوری بر سر کارند مثل افغانستان و ایران بسیاری از کودکان معصوم مجبورند مثل بردگان تمام روز کار کنند تا به قول معروف لقمه‌نانی به کف آورند و به سختی بخورند. با امید به آمدن روزی که این ابرهای تیره سیاه روزی محو شوند و آفتاب جهانتاب عدل و آزادی جهان را به نور خود روشن کرده و قلوب مردم جهان علل خصوص کودکان معصوم را شاد و مسرور نماید. به حال دوستان گرامی از شما دعوت میکنم به اخبار و گزارش ها که خانم و آقای یزدانی برامون آماده کردند و در غیاب اونها بنده و خانم ماهر اجرا کردیم توجه کنید.

0: ایام به خیر شنوندگان عزیز رادیوی سروش دوست، با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشاتی از گوشه و کنار جهان در ارتباط با جامعه جهانی بهایی توجه فرمایید.
1: تنوع مسیر صلح پایدار، گزارش نشستی از کرسی بهایی،
0: گزارشی از فیلم در حال اکران تابش آفتاب بدون ابر و اینک مشروع اخبار،
1: بررسی تنوع به عنوان مسیری به سوی صلح پایدار، سخنرانانی از آذربایجان، بحرین، کامبوج و کنیا در نشستی که کرسی بهائی برای صلح جهانی میزبان مشترک آن بود، بررسی کردند که وحدت در کثرت چگونه میتواند زمینه ساز صلح گردد. واشنگتن دی سی، در شرایطی که جوامع سراسر جهان با پرسش‌های جدی درباره صلح و امنیت دست و پنجه نرم می‌کنند، اهمیت این مسائل گاهی باعث محدود شدن میدان دید آنها می‌شود و هر کشور عمدتاً از تجربه خود برای مواجهه با این مسائل بهره می‌گیرد. در نشستی که اخیراً در کتابخانه کنگره در واشنگتن دی سی برگزار شد و کرسی بهائی برای صلح جهانی در دانشگاه مریلند یکی از میزبانان آن بود، سخنرانانی از جمهوری آذربایجان، بحرین، کامبوج و کنیا گرد هم آمدند تا بررسی کنند که کشورهای مختلف چگونه در بسترهای متفاوت با این مسائل مشترک روبرو می شوند.
0: یکی از اصولی که به گفتگوها جان می بخشید وحدت در کثرت بود. این آگاهی که پیشرفت بشر از طریق تفاوت‌ها غنا می‌یابد، دکتر هدا محمودی، استاد و مسئول کرسی بهایی برای صلح جهانی، در گفتگو با سرویس خبری جامعه بهایی گفت این اصل رابطه میان تنوع، وحدت و همزیستی مسالمت‌آمیز را روشن می‌کند، زیرا تفاوت‌ها را نه به عنوان مسئله‌ای که باید مدیریت شود، بلکه به مثابه منبعی حیاتی برای ساختن اجتماعات منسجم و عادلانه می‌بیند.
1: هدا محمودی افزود البته این اصل همچنین روشن می‌سازد که تنوع به تنهایی کافی نیست. بدون احساس هویتی مشترک که اجتماع متکثر را انسجام بخشد، تفاوت‌ها ممکن است به تفرقه تبدیل شوند. کشیش جانی مور، عضو هیئت سخنرانان از ایالات متحده، در این باره گفت نکته‌ای که کرسی بهائی با استواری فراوان در پی روشن ساختن آن بوده این است که وحدت به معنای یک نواختی نیست و احساس تعلق نیز مستلزم دست کشیدن از هویت نیست. او اصل وحدت در کثرت را نیازمند شجاعتی نو دانست تا بتوان آن را در عمل تحقق بخشید، به گونه ای که نه تنها زندگی افراد بلکه ساختارهای جامعه جهانی را نیز روشنی بخشد. دکتر مور به این نکته اشاره کرد که حرکت در چنین مسیری مستلزم آن است که افراد به روشنی بدانند چه چیزی را می‌خواهند بسازند. او افزود صلح تنها به معنای نبود جنگ نیست، بلکه به معنای برقراری عدالت، حفظ حقوق بشر و ایجاد هماهنگی اجتماعی است.
0: همین دیدگاه را کاترینا لانتوس سویت، استاد و رئیس بنیاد لانتوس برای حقوق بشر در ایالات متحده نیز مطرح کرد. او با اشاره به تمثیلی از آموزه‌های بهایی درباره یگانگی نوع بشر گفت همه ما به معنای بسیار عمیق برگ‌های یک درختیم.
1: یکی دیگر از سخنرانان، صاحب نقیوف، معاون رئیس کمیته دولتی امور انجمن‌های دینی جمهوری آذربایجان، بر ابعاد بین المللی این مسائل تأکید کرد. او اظهار داشت که سرعت تحولات جهانی موجب شده همزیستی میان مردمان، زبانها، فرهنگها و ادیان گوناگون به ویژگی برجسته‌ای از زندگی امروز تبدیل شود که فراتر از مرزها رفته و نیازمند همکاری است. وی افزود، جهان ما با سرعتی بی سابقه به سوی جهانی شدن پیش می رود و چشم‌اندازی نوین در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پدید آورده است.
0: چند تن از سخنرانان آموزش اخلاقی و معنوی را محور تلاش‌ها برای ایجاد اجتماعات هماهنگ دانستند. بارتولومیو لومباسی، رایزن آموزشی سفارت کنیا در ایالات متحده، درباره تلاش‌های کشورش برای پرورش فضایل اخلاقی و معنوی در کنار آموزش تحصیلی سخن گفت. فضایلی که به جوانان امکان می‌دهد در کنار یکدیگر زندگی کنند و تعارض‌ها را به شکل مسالمت‌آمیز حل نمایند. او گفت: چگونه می‌توان از همان کودکی شخصیتی جامع پرورش داد که بتواند پذیرای صلح باشد؟ او به طور خاص به باشگاه‌های صلح اشاره کرد که در مناطق مختلف کنیا تشکیل شده است و دانش آموزان را فارغ از تنش‌های گذشته برای گفتگوهای مستمر گرد هم می‌آورد. فعالیتی که به گفته او مبتنی بر یک باور ساده است: اگر دانش آموزان از همان سنین کودکی با یکدیگر گفتگو کنند، می آموزند که چگونه در کنار هم زندگی کنند.
1: سوچید آم، معاون رئیس هیئت نمایندگی سفارت سلطنتی کامبوج، اعتماد را دستاوردی دانست که به آرامی و طی زمان شکل می گیرد و اغلب با عبور از گذشته دردناک همراه است. او یادآور شد که کامبوج که زمانی پس از چند دهه درگیری پذیرای نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد بود، اکنون خود در ماموریت‌های صلح در سراسر جهان مشارکت می‌کند. آقای اوم گفت: حل تنش‌ها با همسایگان نه با زور، بلکه از طریق گفتگو ممکن می‌شود. برای ادامه همکاری صداقت و اعتماد ضروری است. باوری که در سراسر این نشست جریان داشت، در خاطره‌ای که سهراب سبحانی به نمایندگی از سفیر بحرین در ایالات متحده، شیخ عبدالله راشد آل خلیفه بیان کرد، به شکلی روشن تجلی یافت. دکتر سبحانی بازدید خود از موزه بیت القرآن بحرین را به یاد آورد که در آن فرش‌های دستباف کشورهای مختلف جهان در کنار یکدیگر آویخته شدند. او این فرش‌ها را یادآور بافتی مشترک دانست که همه ما را به عنوان انسان به یکدیگر پیوند می‌دهد.
0: تابش آفتاب بدون ابر، روایتی از عشق و تحصیل ممنوعه بهایان در ایران. گزارش ایندیپندنت فارسی از نخستین نمایش فیلم در نیویورک. تابش آفتاب بدون ابر، ساخته مری دارلینگ، کارگردان و تهیه کننده کانادایی، در ظاهر بر رابطه عاطفی دو جوان تمرکز دارد، اما در لایه‌های زیرین به موضوعاتی مانند هویت دینی، محرومیت از تحصیل، فشارهای اجتماعی و حق زیستن بر اساس باور شخصی می‌پردازد. یک داستان عاشقانه در خیابان‌های تهران که آرام آرام به روایتی درباره تبعیض، ایمان، حق آموزش و آزادی انتخاب تبدیل می‌شود.
1: ایندیپندنت فارسی در نخستین نمایش خصوصی این فیلم در نیویورک حضور داشت و پس از آن در گفتگوی خبری با حضور عوامل فیلم شرکت کرد. فضای این گفتگو به ویژه به دلیل حضور بازیگر نقش پدر لیلا، آنتونی عزیزی که باهایی هستند، و بیان تجربه‌های شخصی از حال و روز خانواده ایشان در اوایل انقلاب، تجاربی ملموس را به واقعیت دشوار زندگی بهائیان در ایران پیوند می‌زد. داستان فیلم در تهران می‌گذرد و محور آن رابطه لیلا با بازی پارمیس صحت و دکتر سامان نادری با بازی بهداشت فضلی است. ساسان پزشک جوان هنگام درمان لیلا در بیمارستان با او آشنا می شود و این آشنایی به تدریج به رابطه ای عاطفی تبدیل می شود. اما این رابطه خیلی زود با فشار خانواده ها، فضای اجتماعی و واقعیت های سیاسی و مذهبی ایران روبرو می شود.
0: فیلم به زبان انگلیسی است، اما تکچه کلام ها و عبارات فارسی هم تا جایی که به فهم مخاطب انگلیسی زبان آسیب نزند در مکالمات گنجانده شدند و همین جزئیات زبانی به بازنمایی فضای خانواده ایرانی در تهران کمک کرده است. آشنایی خوب بازیگران به زبان فارسی هم این روایت را باورپذیرتر می‌کند. فضاهای شهری تهران نیز در یونان بازسازی و فیلم برداری شدند. مری دارلینگ و همسرش کلارک دانلی فیلمنامه را به گونه نوشتند که هویت مذهبی لیلا از همان ابتدا آشکار نشود. بنابراین تماشاگر ابتدا با شخصیت، احساسات، خانواده و زندگی روزمره او همراه می شود و سپس آرام آرام به باورهای دینی لیلا و خانوادهش می پردازد. دارلینگ در گفتگوی پس از نمایش توضیح داد که این انتخاب آگاهانه بود، چون او می‌خواست مخاطب پیش از روبرو شدن با پیش‌داوری‌های اجتماعی و سیاسی لیلا را به عنوان یک انسان بشناسد و با او همدلی کند.
1: فضای فیلم زمانی تلخ‌تر می‌شود که مشخص می‌شود لیلا در دانشگاهی غیر رسمی وابسته به جامعه باهائی تحصیل می‌کند. ساختاری آموزشی که در واکنش به محرومیت باهائیان از امکان تحصیل در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی شکل گرفت. بازداشت استادان و دانشجویان، تعطیلی مراکز آموزشی، فشارهای امنیتی و بازجویی‌ها بخشی از واقعیت‌هایند که فیلم به آنها اشاره می‌کند. در ادامه لیلا هم بازداشت و به زندان اوین منتقل می‌شود و خانواده او و ساسان تلاش می کنند راهی برای آزادیش پیدا کنند. تابش آفتاب بدون ابر بر تجربه انسانی شخصیت‌هایش تمرکز دارد. فیلم نشان می دهد چگونه فشارهای اجتماعی و حکومتی می تواند زندگی شخصی، عشق، آینده تحصیلی و حق انتخاب افراد را تحت تأثیر قرار دهد. در همین مسیر به محدودیت‌هایی اشاره می‌شود که بسیاری از ایرانیان از جمله پیروان ادیان و باورهای دیگر نیز با شکل‌هایی از آن روبرو هستند. از محدودیت در برخی مشاغل و تعطیلی کسب و کارها گرفته تا فشارهای امنیتی و قضایی. با این حال فیلم بر این نکته تأکید دارد که باهائیان در ایران با فشاری مضاعف مواجهند و از حقوقی مانند دسترسی آزاد به تحصیلات عالی هم محروم شدند.
0: پارمیس صحت، بازیگر ایرانی تبار متولد ونکوور، پیشتر در مجموعه های مانند بازمانده منتخب، دکتر خوب و یکصد دهندرد بازی کرده است. او در این فیلم نقش زنی آرام اما مقاوم را ایفا می کند که میان حفظ باورهایش آینده شخصی و رابطه عاشقانه‌اش گرفتار می شود. در مقابل او بهتاش فضل علی، بازیگر ایرانی کانادایی که در تورنتو بزرگ شده است، نقش پزشکی را بازی می کند که میان زندگی مدرن شهری و واقعیت‌های اجتماعی پیچیده ایران قرار می گیرد. الهام اولیه این فیلم از کتاب خاطرات یوتاب نوشته روحیه فدایان گرفته شده است. این فیلم پیشتر در جشنواره فیلم همیلتون کانادا به نمایش درآمد و با واکنش مثبت بخشی از تماشاگران روبرو شد. برنامه اکران‌های این فیلم در آمریکای شمالی نیز مشخص شده است. تابش آفتاب بدون ابر از 29 می تا 4 جون در نیویورک نمایش داده شده است و سپس در لس آنجلس، شیکاگو و واشنگتن دی سی به نمایش در خواهد آمد. امیدواریم در آینده نزدیک در کشور استرالیا نیز به نمایش در خواهد آمد.
1: پایان اخبار. خدا نگهدار.

شما شنونده پرمهر و با وفای برنامه رادیوی سروش دوست هستید. به تهیه کنندگان این برنامه کمک بزرگ و با ارزشی کرده اید وقتی دوستان فارسی زبان خود را نیز تشویق می کنید تا شنوندگان همیشگی این برنامه بشوند. 20 سال متوالی است که این برنامه بدون وقفه و همه هفته تهیه و پخش گردیده. امیدواریم با کمک شما دوستان عزیزان بیشتری بتوانند اون رو بشنوند. اما در دنباله برنامه توجهتان رو به سخنان دلپذیر که سیمین خانم برامون آماده کردند جلب میکنم.

من دعا می کنم شماها هم دعا کنید. مطلبی از خطابات حضرت عبدالبها. دیده مادران اشکبار است و دلهای پدران غرق خون است و گریه و زاری اطفال به عنان آسمان می رسد. ببینید بشر چقدر خونخوار است. ببینید انسان چقدر غدار است. چقدر از خدا غافل است. حالا اگر به عوض تیغ و شمشیر و گلوله و تفنگ و توپ به الفت و محبت و عیش و عشرت و جشن و مسرت پردازند و در بزم کامیابی سرمست باده شادمانی گردند و با یکدیگر دست در آغوش همدم و هم‌آواز سروش شوند، بهتر نیست؟ اگر اینها مانند طیور شکور با همدیگر پرواز کنند بهتر است، یا مانند گرگان خونخوار در هم آویزند و ستیزند و خون یکدیگر ریزند؟ چرا انسان اینقدر غافل است؟ زیرا خدا نشناس است. اگر خدا را می شناختند البته هر یک دیگری را می نواخت. اگر احساسات روحانی داشتند علم صلح اکبر می افراشتند. اگر وصایای انبیا می شنیدند البته انصاف داشتند. لذا دعا کنید، تضرع و زاری کنید که خدا هدایت کند، رحم بدهد، عقل بدهد، احساسات روحانی بدهد، بلکه این بیچارگان بشر راحت شوند. انسان دانا شب و روز به حال بشر بگرید، فریاد و فغان برآورد که بلکه خفتگان بیدار شوند، کوران بینا گردند، مردگان زنده شوند، ظالمان انصاف دهند. من دعا می کنم، شماها هم دعا کنید.

حضرت عبدالبها می فرمایند آفاق مانند ماهی تشنه لب است و تعالیم جمال مبارک آب روان، نه حیفی و نه سیفی و نه تکفیری و نه تدمیری و نه تزییقی و نه تعرضی و نه تکلفی. شمشیرش اعلان وحدت عالم انسانی، تیغ جهانگیرش موهبت رحمانی، قوه جندیش محبت الله، قوانین و آیین سپاهش بیان معرفت الله، سپه سالارش نور هدایت الله، اصول و قوانینش محبت و مهربانی با جمیع نوع انسان به درجه‌ای که بیگانه آشناست، اغیار یار، دشمن دوست، بدخواه خیرخواه و به این نظر رفتار می شود. زیرا خطاب به عالم انسانی می فرماید، یعنی جمیع ملل، که همه بار یک داری و برگ یک شاخسار. و علیک البهاء الحق.

به بخش پایانی برنامه این هفته خود رسیدیم. ممنون شما عزیزانیم که شنوندگان خوب ما هستید. تهیه تولید و ارائه این برنامه به خاطر گل روی شما دوستانه که در طول این سالها که هفته یک بار وقت گرانبهای خود رو صرف شنیدن اونها کرده اید این برنامه ها رو تقدیم میکنه. قدردان اون دست از عزیزان هستیم که با کمک های بی‌دریغ و کریمانه مشکلات مالی پخش برنامه ها رو حل کردند. ما نیز شکرگزار خداوند مهربانی هستیم که انرژی لازم برای ادامه کار رو به ما ارزانی کرده است. امروز 14 ماه ژوئن روز جهانی اهداء خون در جهان بود. سازمان جهانی صلیب سرخ و مؤسسه هلال احمر در کشورهای اسلامی بزرگترین و معروفترین مراکزی هستند که برای بیماران یا مجروحین سوانه خون تهیه و توزیع می‌کنند. در همه شهرهای بزرگ جهان مؤسسات و مراکزی برای دریافت خون وجود دارند که با داشتن کادر متخصص و پرستاران ورزیده آماده دریافت خونهای اهدایی و توزیع آن بین بیماران به خون هستند. ای بسا خود ما در موقعیت‌های خاص یا بروز تصادفات ناگهان نیازمند خون بشویم. در اون حالت است که قدر خونهای اهدایی افراد خیر و انسان دوست رو خواهیم دانست. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. از اینکه وقت صرف کردید و برنامه رو شنیدید ممنونیم و دعوت میکنیم به آهنگ پایانی برنامه توجه کنید. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.

عزیز و سروران گرامی، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همیشگی برنامه‌های رادیوی سروش دوست در شهر ادلید. سیمین ماهر هستم و خوشحالم که این هفته در غیاب همکارم شهین خانوم سعادت تقدیم برنامه نصیبم شده. این 991 برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه باهائی است که هر یک شنبه رأس ساعت 7 شامگاه از طریق فرستنده رادیو ادلید در سواحل جنوب استرالیا برای ساکنین این شهر پخش میشه و اندکی بعد از طریق رسانه تلگرام در اختیار عزیزان علاقمند در دیگر سرزمین ها قرار میگیره. 4 روز به 18 ماه ژوئن 43 سالگرد شهادت 10 زن و دختر باهایی در شیراز باقی مونده. عزیزانی که به دست سلاخان خوناشام رژیم در میدان چوگان شهر شیراز به دار آویخته شدند و حماسه قهرمانی بی‌نظیری در دفتر تاریخ ادیان به ثبت رساندند. این شیرزنان حماسه ساز رهروان همان راهی هستند که قدم اول اون رو طاهره قرة‌العین برداشت و به زنان و مردان ایران و جهان ندا داد که دوران اسارت زن در جهان به پایان رسیده و از این پس دوران برابری او با مردان است. دولت مردان ایران یعنی حضرات علمای مذهب شیعه که شاگردان مکتب همان ملایانی هستند که حضرت باب، طاهر قرة‌العین و بیش از 20,000 تن از مؤمنین اولیه آیین الهی را به شهادت رسوندند، به غلط فکر می‌کنند که با کشتن زنان بیگناه یا زندانی کردن اونها و اهانت به کرامت انسانیشون میتونن جلوی مشیت الهی رو بگیرن و زنان امروز رو با فرمولهای 1400 ساله اسیر کرده به قهقرای تاریک اندیشی خود بفرستند. اونا باید بدونن که جلوی هر نهضت یا نیروی مقاومی رو میشه گرفت بجز نهضتی که دست قدرت ازلی پروردگار در اون هست. آفریدگار جهان با ارسال جدیدترین مظهر ظهور خود بهاءالله زنان رو برابر با مردان قرار داده و چون این امر مشیت اوست و به قول نعیم اصفهانی ای که گفتی علامت حق چیست، می کند حق هر آنچه می گوید.

شده بود تا ظلم ادامه دار به جوانان ایران خصوصا زنان را محکوم کنند و صدای بی صدایان ایران در جهان باشند. کشتار سبوانه جوانان آزادی خواه ایران در دیماه سال گذشته باعث شد تا درصد بالاتری از هموطنان عزیز ما بدین نتیجه برسند که حقیقتاً داستان ما یکیست. چه بهائی باشیم، چه مسلمان و چه بیدین. همه من همدرد و همسفریم و هدفمان رسیدن به وحدتی است که خداوند مهربان برای من خواسته است.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه رادیوی سروش دوست هستید که هدیه جامعه بهائی است. فردا 15 ماه ژوئن روز جهانی گل در جهان است. ضمن عرض تبریک این روز به همه عاشقان گل که صدای ما رو میشنوند، به اطلاع میرسانیم در شهر ما ادلید جمعیت‌های زیادی با عنوان دوستداران یا حامیان و یا پرورش دهندگان گل‌ها هستند که نیازمند عضو یا داوطلب خدمت در این جمعیت‌ها هستند. به عنوان نمونه جمعیتی با نام کاملیا سوسایتی آف ادلید هیلز، یعنی جامعه گل کاملیا در ارتفاعات ادلید وجود داره که وندی آزادگان و همسرشون کیخسرو آزادگان همکار این برنامه از اعضای فعال اون هستند. در این منطقه باغ زیبایی وجود داره که سترنگیت هاوس کاملیا گاردن نام داره که نزدیک به 1000 درخت گل کاملیا در آن کاشته شده و چندی قبل از سوی مؤسسه جهانی درختان کاملیا عنوان گاردن آف اکسلنت را دریافت کرد. در همین باغ بود که 40 سالگرد شهادت 10 زن و دختر بهائی در شیراز، جامعه بهائی 10 درخت گل کاملیا به نام آن عزیزان قرض نمود. در آن جریان صدها تن از اعضای جامعه، خبرنگاران و شخصیت‌های منطقه حضور پیدا کردند. این باغ همه ساله در یک شنبه‌های ماه سپتامبر که درختان کاملیا غرق در گل و زیبایی هستند برای بازدید عموم باز است. و اما در دنباله برنامه توجه شما دوستان شنونده را به سخن هفته جلب می‌کنم.

شنوندگان گرامی، غربی ها اصطلاح معروفی دارند که میگوید دنیایی را که دوست داری در آن زندگی کنی با دستان خود بساز و در آن زندگی کن. اگر با دیده دقیق به این جمله به ظاهر ساده و شاید هم از دید بعضی ها کودکانه نظر کنیم و به کنه آن بیندیشیم، در میابیم که فلسفه عمیق و ژرف در آن نهفته است که بر پایه خوشبینی و مثبت اندیشی بنا نهاده گشته است. همه می دانند که برای قرنها قاره اروپا زیر تسلط کلیسا اداره می شد، به طوری که حکومتها از کلیسا حساب می بردند و از آن اطاعت می کردند. در آن دوران مردم از خود اختیاری نداشتند. دانشمندان و صنعتگران نیز غیر مستقیم زیر نفوذ کلیسا بودند و قریب به 1000 سال اوضاع بدین منوال می گذشت تا آنکه سرانجام پس از قرنها تاریکی و تاریک اندیشی، اروپایان جانشان به لب رسید و توانستند سیاست را از دین جدا کنند و عصر نوینی را برای بازسازی جامعه خود آغاز نمایند که عصر رنسانس نامیده شد. این عصر آغاز بنای دنیایی بود که اروپایان ساختند تا در آن زندگی کنند. آنها در این گذار از هیچ کوششی فروگذار نکردند. به یمن این رنسانس، آنها بناگاه صدها سال از مردمان خاورمیانه و شرق دور پیشی گرفتند و این فاصله را به نوعی تا به امروز حداقل با کشورهای اسلامی حفظ نمودند. به نظر می رسد این روزها جهان آبستن رنسانسی دیگر است. این بار دامنه این تحول محدود به اروپای آمریکا نیست. از شرق ابداع تا غرب اختراع، از شمال سرد تا جنوب منجمد، همه جا آشوب است. درد و غم و رنج و تبعیض است و آدمی بی‌صبرانه در جستجوی یافتن نقشه‌ای برای ساختن جهانی است که مایل است بسازد تا در آن زندگی کند. اما او مردد است بر اساس کدام نقشه یا کدام الگو؟ آیا نقشه‌ای که روس‌ها در اوکراین پیاده کردند؟ یا نقشه‌ای که سران جمهوری اسلامی ایران بر علیه یهودیان در سر دارند؟ یا آنچه که مسلمانان افراطی دیگر در یمن، سوریه، افغانستان یا شمال آفریقا طرح و پیاده می نمایند؟ یا نقشه‌ای که متعصبین مذهبی حاکم بر سومالی دارند که حتی استفاده از چسب زخم یعنی بندید را هم که غربیان غیر مسلمان ساختند نجس دانسته و مصرف آن را حرام می‌دانند، در حالی که همین مردم با سلاح‌های همین کفار غربی ساخته و در اختیارشان قرار دادند به قصاص می‌پردازند و همدیگر را به قتل می‌رسانند و با کمک آنها قصد انتشار آیین خود را دارند. سیاستمداران غربی متعصبین مذهبی را مسئول و عامل همه مشکلات جهان می‌دانند و آنان را مورد حمله و تهاجم تبلیغاتی قرار می‌دهند و در پشت پرده با آنها معامله می‌کنند. مذهبیون سیاستمداران و هوادارانشان را متهم می‌کنند و مخالفان دین و مذهب هر دوی آنها را. مؤمنین و پیروان راستین ادیان شرمسار از آنچه که به نام دین و مذهب در جهان اتفاق می افتد، اغلب منتظر وقوع معجزه نشستند تا به قول حافظ دستی از غیب برون آید و کاری بکند. از سوی دیگر لامذهبان و خدا ناباوران که تعدادشان روز به روز در حال تزاید است، معتقدین به ادیان و پیشوایانشان را مسئول این نابسامانی ها می دانند. حکومت ها و سیستم های فکری نیز یکی بعد از دیگری در حال ورشکستگی سیاسی و اقتصادی هستند و به قول معروف این هنوز از نتایج سحر است. با چشمی حقیقت بین و منصف می توان دید که نظم فرسوده و کهنه عالم به سرعت در حال فرو ریختن است و به فرموده حضرت بهاءالله این فقره یومن فیومن در تزاید. در نقطه مقابل همه این گروه ها و ادیان و مذاهب، جامعه جوان و کوچک بهایی است
که با عمل به تعالیم مدرن و سازنده مولای خود حضرت بهاءالله که سردشینان همین کشتی طوفان زده فرزندان بنی آدم هستند به آینده خوشبینند و دنیایی را که مایلند بشر فردا در آن زندگی کند آرام و بدون وقفه در حال ساختنند. دنیایی که بهائیان می‌سازند دنیایی است که در آن زنان و مردان از نظر حقوق انسانی برابرند و دوش به دوش یکدیگر در سازندگی آن شریک. کودکان جهان در این دنیای در حال ساخته شدن صرف نظر از نژاد، جنس، ملیت و مذهب از آموزش یکسان عمومی و اجباری برخوردارند. در این دنیای جدید سیاست از دین جداست و کشورها توسط متخصصین اداره می گردند. تعصبات نیز از همه نوع آن، نژادی، جنسی، مذهبی، ملی، اقتصادی که همه حادم بنیان انسانیان جایی ندارند. جنگ و جدال که شأن درندگان است از ذهن و ضمیر آدمی به کمک تعلیم و تربیت به موقع و صحیح زدوده گشته و محو گردیده است. یک خط و یک زبان عمومی هم برای ارتباطات مردم و اداره عموم جهان انتخاب گشته و به کار گرفته شده است. مسئله و معضل اقتصاد با مدد قوای روحانی و با تکیه بر اصل احترام به حقوق همه ملل و مردمان جهان و بر اساس اجرای عدالت اجتماعی حل گردیده و منافع کل بشر به جای منافع کشورهای ثروتمند و قوی قرار داده شده است. یک محکمه کبرای بین المللی نیز تشکیل گردیده که مسئول حل و فصل اختلافات بین دولت‌ها و ملت‌هاست و جانبداری از گروهی خاص یا کشوری مقتدر نمی‌کند و مستقلاً عمل کرده و به همه مردمان جهان تعلق دارد. تطابق علم و عقل با دین تحقق یافته، دست در دست هم در خدمت نوع بشر مشغول به کار گشته است. ادیان الهی به جای مخالفت با یکدیگر یا کارشکنی بر علیه هم، با تکیه بر منشأ الهی خود با روح و ریحان به همکاری پرداختند. صلح عمومی تحقق یافته و وحدت نوع بشر به وجود آمده و آدمی دیگر نیازی به تولید اسلحه و ایجاد وسایل کشتار و نابودی بنی نوع ندارد. و این دنیایی است که درصد کوچکی از مردم جهان که بهایی نامیده می شوند در صددند برای مردم جهان بسازند. اینان پیروان بزرگزاده ایرانی به نام بهاءالله هستند، همون پیامبری که 40 سال در تبعید و زندان به سر برد و در طی این سالها بنیادی را بنا نهاد که امروز بیش از هر زمان دیگر لزوم اجرای آموزه های آن احساس می شود. این آموزه ها و تعالیم همانهایی هستند که جوانان امروز ایران برای دستیابی به آنها آه می کشند و حتی جان عزیز خود رو نیز فدای آن می کنند. اجداد همین جوانان یعنی ایرانیان دیروز در زمستان سال 1853 آورنده این تعالیم را از ایران اخراج و به بغداد تبعید نمودند و در آن حال بیش از 20,000 تن از مؤمنین اولیه آن را به وحشیانه ترین راه ها به قتل رساندند. در رأس آن مقتولین حضرت باب مبشر جوان و عالی قدر آیین الهی بود که در تبریز به فتوای علما و اراده میرزا تقی‌خان امیرکبیر نخست وزیر تیرباران گشت. اما امروز زمان دیگری است، بس متفاوت با سال 1853. جوانان امروز ایران با اجداد فریب خورده خود فرق دارند. بشر امروز و خصوصا هموطنان ما نیازمند وحدت و یگانگی اند. برای حصول این وحدت دو راه وجود دارد، اختیار وحدت یا جبر وحدت. انتخاب با ماست. هر روز که از زمان آغاز این آیین جدید دورتر شویم، نیاز ما به این وحدت آشکارتر و بارزتر می شود. در این تصمیم گیری هرچه بیشتر اهمال کنیم، شانس جبر وحدت از اختیار وحدت بیشتر می شود.
روزگاری بود که بهاءالله هشدار داد که بشریت بیمار است و نیازمند درمانی فوری. او فرمود رگ جهان در دست پزشک داناست، درد را میبیند و به دانایی درمان میکند. هر روز را رازی است و هر سر را آوازی. درد امروز را درمانی و فردا را درمانی دیگر. امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید. دیده می شود گیتی را دردهای بیکران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامی انداخته. مردمانی که از باده خودبینی سرمست شده اند، پزشک دانا را از او باز داشتند. نه درد می دانند و نه درمان می شناسند. راست را کژ انگاشتند و دوست را دشمن شمردند. بشنوید آواز این زندانی را، بیستید و بگویید، شاید آنان که در خوابند بیدار شوند. بلی دوستان گرامی، اگر ما مایلیم در دنیای زندگی کنیم که بنیادش بر عدل بنا شده باشد، باید خودمان عادل گشته و به عدل حکم نماییم. انصاف باید داشت. آیا بشر امروز مثل مردم ایران و افغانستان نیازمند و لایق زندگی در اون دنیایی نیستند که این پزشک جهان اون رو برای ما تجویز کرده و نسخه درمان اون رو در قالب آموزه‌های مدرن و عملی امروزی درآورده است؟ باید منصف بود، به اندکی اندیشه کرد. تا سخن بعد، جانتون خوش باد.

شما شنونده گرامی برنامه رادیوی سروش دوست هستید. 12 ماه ژوئن 2 روز قبل مقارن بود با روز جهانی کودکان کار که سازمان ملل متحد انتخاب و توجه جهانیان را به کودکان معصومی که بدلیل فقر مادی و عدم توجه مسئولین دولت‌های نالایق که مجبور به کارهای سخت و طاقت فرسا هستند جلب کرده است. در برنامه هفته گذشته از روز جهانی کودکان معصوم سخن گفتیم. کودکان کار و کودک سربازها نیز از گروه این کودکان معصوم هستند که به جای حضور در مدارس و کسب دانش مجبور به کارهای اجباری هستند. ظهور حضرت بهاءالله تعلیم مهم و با ارزشی آورد که تعلیم و تربیت عمومی و اجباری برای همه کودکان جهان است. این امر سرآغاز احترام به حقوق انسانی کودکان که آینده سازان عالم بشر هستند می باشد. از زمان ظهور آیین جدید الهی تا به امروز و به تدریج مجبور کردن کودکان به کار در سنین پایین به جای رفتن به مدرسه در بسیاری از کشورها علل خصوص در کشورهای دموکراتیک منسوخ گشته و شرایط زندگی برای آنها بهتر و لذت بخشتر شده است. ولی هنوز در برخی از نقاط جهان خصوصا در سرزمین هایی که حکومت های دیکتاتوری بر سر کارند مثل افغانستان و ایران بسیاری از کودکان معصوم مجبورند مثل بردگان تمام روز کار کنند تا به قول معروف لقمه نانی به کف آورند و به سختی بخورند. با امید به آمدن این روزی که این ابرهای تیره سیاه روزی محو شوند و آفتاب جهانتاب عدل و آزادی جهان را به نور خود روشن کرده و قلوب مردم جهان علل خصوص کودکان معصوم رو شاد و مسرور نماید. به حال دوستان گرامی از شما دعوت میکنم به اخبار و گزارش ها که خانم و آقای یزدانی برامون آماده کردند و در غیاب اونها بنده و خانم ماهر اجرا کردیم توجه کنید.

0: ایام بخیر شنوندگان عزیز رادیوی سروش دوست، با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشاتی از گوشه و کنار جهان در ارتباط با جامعه جهانی بهائی توجه فرمایید.
1: تنوع مسیر صلح پایدار، گزارش نشستی از کرسی بهائی،
0: گزارشی از فیلم در حال اکران تابش آفتاب بدون ابر و اینک مشروع اخبار،
1: بررسی تنوع به عنوان مسیری به سوی صلح پایدار، سخنرانانی از آذربایجان، بحرین، کامبوج و کنیا در نشستی که کرسی بهائی برای صلح جهانی میزبان مشترک آن بود، بررسی کردند که وحدت در کثرت چگونه میتواند زمینه ساز صلح گردد. واشنگتن دی سی، در شرایطی که جوامع سراسر جهان با پرسش‌های جدی درباره صلح و امنیت دست و پنجه نرم می‌کنند، اهمیت این مسائل گاهی باعث محدود شدن میدان دید آنها می‌شود و هر کشور عمدتاً از تجربه خود برای مواجهه با این مسائل بهره می‌گیرد. در نشستی که اخیراً در کتابخانه کنگره در واشنگتن دی سی برگزار شد و کرسی بهائی برای صلح جهانی در دانشگاه مریلند یکی از میزبانان آن بود، سخنرانانی از جمهوری آذربایجان، بحرین، کامبوج و کنیا گرد هم آمدند تا بررسی کنند که کشورهای مختلف چگونه در بسترهای متفاوت با این مسائل مشترک روبرو می شوند.
0: یکی از اصولی که به گفتگوها جان می بخشید وحدت در کثرت بود. این آگاهی که پیشرفت بشر از طریق تفاوت‌ها غنا می‌یابد، دکتر هدا محمودی، استاد و مسئول کرسی بهائی برای صلح جهانی، در گفتگو با سرویس خبری جامعه بهائی گفت این اصل رابطه میان تنوع، وحدت و همزیستی مسالمت‌آمیز را روشن می‌کند، زیرا تفاوت‌ها را نه به عنوان مسئله‌ای که باید مدیریت شود، بلکه به مثابه منبعی حیاتی برای ساختن اجتماعات منسجم و عادلانه می‌بیند.
1: هدا محمودی افسود، البته این اصل همچنین روشن می‌سازد که تنوع به تنهایی کافی نیست. بدون احساس هویتی مشترک که اجتماع متکثر را انسجام بخشد، تفاوت‌ها ممکن است به تفرقه تبدیل شوند. کشیش جانی مور، عضو هیئت سخنرانان از ایالات متحده، در این باره گفت نکته‌ای که کرسی بهائی با استواری فراوان در پی روشن ساختن آن بوده این است که وحدت به معنای یک نواختی نیست و احساس تعلق نیز مستلزم دست کشیدن از هویت نیست. او اصل وحدت در کثرت را نیازمند شجاعتی نو دانست تا بتوان آن را در عمل تحقق بخشید، به گونه ای که نه تنها زندگی افراد بلکه ساختارهای جامعه جهانی را نیز روشنی بخشد. دکتر مور به این نکته اشاره کرد که حرکت در چنین مسیری مستلزم آن است که افراد به روشنی بدانند چه چیزی را می‌خواهند بسازند. او افزود صلح تنها به معنای نبود جنگ نیست، بلکه به معنای برقراری عدالت، حفظ حقوق بشر و ایجاد هماهنگی اجتماعی است.
0: همین دیدگاه را کاترینا لانتوس سویت، استاد و رئیس بنیاد لانتوس برای حقوق بشر در ایالات متحده نیز مطرح کرد. او با اشاره به تمثیلی از آموزه‌های بهائی درباره یگانگی نوع بشر گفت همه ما به معنای بسیار عمیق برگ‌های یک درختیم.
1: یکی دیگر از سخنرانان، صاحب نقیوف، معاون رئیس کمیته دولتی امور انجمن‌های دینی جمهوری آذربایجان، بر ابعاد بین المللی این مسائل تأکید کرد. او اظهار داشت که سرعت تحولات جهانی موجب شده همزیستی میان مردمان، زبانها، فرهنگها و ادیان گوناگون به ویژگی برجسته‌ای از زندگی امروز تبدیل شود که فراتر از مرزها رفته و نیازمند همکاری است. وی افزود، جهان ما با سرعتی بی سابقه به سوی جهانی شدن پیش می رود و چشم‌اندازی نوین در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پدید آورده است.
0: چند تن از سخنرانان آموزش اخلاقی و معنوی را محور تلاش‌ها برای ایجاد اجتماعاتی هماهنگ دانستند. بارتولومیو لومباسی، رایزن آموزشی سفارت کنیا در ایالات متحده، درباره تلاش‌های کشورش برای پرورش فضایل اخلاقی و معنوی در کنار آموزش تحصیلی سخن گفت. فضایلی که به جوانان امکان می‌دهد در کنار یکدیگر زندگی کنند و تعارض‌ها را به شکل مسالمت‌آمیز حل نمایند. او گفت: چگونه می‌توان از همان کودکی شخصیتی جامع پرورش داد که بتواند پذیرای صلح باشد؟ او به طور خاص به باشگاه‌های صلح اشاره کرد که در مناطق مختلف کنیا تشکیل شده است و دانش آموزان را فارغ از تنش‌های گذشته برای گفتگوهای مستمر گرد هم می‌آورد. فعالیتی که به گفته او مبتنی بر یک باور ساده است: اگر دانش آموزان از همان سنین کودکی با یکدیگر گفتگو کنند، می‌آموزند که چگونه در کنار هم زندگی کنند.
1: سوچید آم، معاون رئیس هیئت نمایندگی سفارت سلطنتی کامبوج، اعتماد را دستاوردی دانست که به آرامی و طی زمان شکل می‌گیرد و اغلب با عبور از گذشته دردناک همراه است. او یادآور شد که کامبوج، که زمانی پس از چند دهه درگیری پذیرای نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد بود، اکنون خود در مأموریت‌های صلح در سراسر جهان مشارکت می‌کند. آقای اوم گفت: حل تنش‌ها با همسایگان نه با زور، بلکه از طریق گفتگو ممکن می‌شود. برای ادامه همکاری، صداقت و اعتماد ضروری است. باوری که در سراسر این نشست جریان داشت، در خاطره‌ای که سهراب سبحانی به نمایندگی از سفیر بحرین در ایالات متحده، شیخ عبدالله راشد آل خلیفه بیان کرد، به شکلی روشن تجلی یافت. دکتر سبحانی بازدید خود از موزه بیت القرآن بحرین را به یاد آورد که در آن فرش‌های دستباف کشورهای مختلف جهان در کنار یکدیگر آویخته شدند. او این فرش‌ها را یادآور بافتی مشترک دانست که همه ما را به عنوان انسان به یکدیگر پیوند می‌دهد.
0: تابش آفتاب بدون ابر، روایتی از عشق و تحصیل ممنوعه بهایان در ایران. گزارش ایندیپندنت فارسی از نخستین نمایش فیلم در نیویورک. تابش آفتاب بدون ابر، ساخته میدی دارلینگ، کارگردان و تهیه کننده کانادایی، در ظاهر بر رابطه عاطفی دو جوان تمرکز دارد، اما در لایه‌های زیرین به موضوعاتی مانند هویت دینی، محرومیت از تحصیل، فشارهای اجتماعی و حق زیستن بر اساس باور شخصی می‌پردازد. یک داستان عاشقانه در خیابان‌های تهران که آرام آرام به روایتی درباره تبعیض، ایمان، حق آموزش و آزادی انتخاب تبدیل می شود.
1: ایندیپندنت فارسی در نخستین نمایش خصوصی این فیلم در نیویورک حضور داشت و پس از آن در گفتگوی خبری با حضور عوامل فیلم شرکت کرد. فضای این گفتگو به ویژه به دلیل حضور بازیگر نقش پدر لیلا، آنتونی عزیزی که باهایی هستند، و بیان تجربه های شخصی از حال و روز خانواده ایشان در اوایل انقلاب، تجاربی ملموس را به واقعیت دشوار زندگی باهایان در ایران پیوند می زد. داستان فیلم در تهران می‌گذرد و محور آن رابطه لیلا با بازی پارمیس صحت و دکتر سامان نادری با بازی بهداشت فضلی است. ساسان پزشک جوان هنگام درمان لیلا در بیمارستان با او آشنا می شود و این آشنایی به تدریج به رابطه ای عاطفی تبدیل می شود. اما این رابطه خیلی زود با فشار خانواده ها، فضای اجتماعی و واقعیت های سیاسی و مذهبی ایران روبرو می شود.
0: فیلم به زبان انگلیسی است، اما تکه کلام ها و عبارات فارسی هم تا جایی که به فهم مخاطب انگلیسی زبان آسیب نزند در مکالمات گنجانده شدند و همین جزئیات زبانی به بازنمایی فضای خانواده ایرانی در تهران کمک کرده است. آشنایی خوب بازیگران به زبان فارسی هم این روایت را باورپذیرتر می کند. فضاهای شهری تهران نیز در یونان بازسازی و فیلم برداری شدند. میری دارلینگ و همسرش کلارک دانلی فیلمنامه را به گونه نوشتند که هویت مذهبی لیلا از همان ابتدا آشکار نشود. بنابراین تماشاگر ابتدا با شخصیت، احساسات، خانواده و زندگی روزمره او همراه می شود و سپس آرام آرام به باورهای دینی لیلا و خانوادهش می پردازد. دارلینگ در گفتگوی پس از نمایش توضیح داد که این انتخاب آگاهانه بود، چون او میخواست مخاطب پیش از روبرو شدن با پیشداوری های اجتماعی و سیاسی لیلا را به عنوان یک انسان بشناسد و با او همدلی کند.
1: فضای فیلم زمانی تلختر میشود که مشخص میشود لیلا در دانشگاهی غیر رسمی وابسته به جامعه باهایی تحصیل میکند. ساختاری آموزشی که در واکنش به محرومیت باهایان از امکان تحصیل در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی شکل گرفت. بازداشت استادان و دانشجویان، تعطیلی مراکز آموزشی، فشارهای امنیتی و بازجویی‌ها بخشی از واقعیت‌هایند که فیلم به آنها اشاره می‌کند. در ادامه لیلا هم بازداشت و به زندان اوین منتقل می‌شود و خانواده او و ساسان تلاش می کنند راهی برای آزادیش پیدا کنند. تابش آفتاب بدون ابر بر تجربه انسانی شخصیت‌هایش تمرکز دارد. فیلم نشان می دهد چگونه فشارهای اجتماعی و حکومتی می تواند زندگی شخصی، عشق، آینده تحصیلی و حق انتخاب افراد را تحت تأثیر قرار دهد. در همین مسیر به محدودیت‌هایی اشاره می‌شود که بسیاری از ایرانیان از جمله پیروان ادیان و باورهای دیگر نیز با شکل‌هایی از آن روبرو هستند. از محدودیت در برخی مشاغل و تعطیلی کسب و کارها گرفته تا فشارهای امنیتی و قضایی. با این حال فیلم بر این نکته تأکید دارد که باهایان در ایران با فشاری مضاعف مواجهند و از حقوقی مانند دسترسی آزاد به تحصیلات عالی هم محروم شدند.
0: پارمیس صحت، بازیگر ایرانی تبار متولد ونکوور، پیشتر در مجموعه های مانند بازمانده منتخب، دکتر خوب و یکصد دهندرد بازی کرده است. او در این فیلم نقش زنی آرام اما مقاوم را ایفا می کند که میان حفظ باورهایش آینده شخصی و رابطه عاشقانه‌اش گرفتار می شود. در مقابل او بهتاش فضل علی، بازیگر ایرانی کانادایی که در تورنتو بزرگ شده است، نقش پزشکی را بازی می کند که میان زندگی مدرن شهری و واقعیت‌های اجتماعی پیچیده ایران قرار می گیرد. الهام اولیه این فیلم از کتاب خاطرات یوتاب نوشته روحیه فدایان گرفته شده است. این فیلم پیشتر در جشنواره فیلم همیلتون کانادا به نمایش درآمد و با واکنش مثبت بخشی از تماشاگران روبرو شد. برنامه اکران‌های این فیلم در آمریکای شمالی نیز مشخص شده است. تابش آفتاب بدون ابر از 29 می تا 4 جون در نیویورک نمایش داده شده است و سپس در لس آنجلس، شیکاگو و واشنگتن دی سی به نمایش در خواهد آمد. امیدواریم در آینده نزدیک در کشور استرالیا نیز به نمایش در خواهد آمد.
1: پایان اخبار. خدا نگهدار.

شما شنونده پرمهر و باوفای برنامه رادیوی سروش دوست هستید. به تهیه کنندگان این برنامه کمک بزرگ و با ارزشی کرده اید وقتی دوستان فارسی زبان خود را نیز تشویق می کنید تا شنوندگان همیشگی این برنامه بشوند. 20 سال متوالی است که این برنامه بدون وقفه و همه هفته تهیه و پخش گردیده. امیدواریم با کمک شما دوستان عزیزان بیشتری بتوانند اون رو بشنوند. اما در دنباله برنامه توجهتان رو به سخنان دلپذیر که سیمین خانم برامون آماده کردند جلب میکنم.

من دعا می کنم شماها هم دعا کنید. مطلبی از خطابات حضرت عبدالبها. دیده مادران اشکبار است و دلهای پدران غرق خون است و گریه و زاری اطفال به عنان آسمان می رسد. ببینید بشر چقدر خونخوار است. ببینید انسان چقدر غدار است. چقدر از خدا غافل است. حالا اگر به عوض تیغ و شمشیر و گلوله و تفنگ و توپ به الفت و محبت و عیش و عشرت و جشن و مسرت پردازند و در بزم کامیابی سرمست باده شادمانی گردند و با یکدیگر دست در آغوش همدم و هم‌آواز سروش شوند، بهتر نیست؟ اگر اینها مانند طیور شکور با همدیگر پرواز کنند بهتر است، یا مانند گرگان خونخوار در هم آویزند و ستیزند و خون یکدیگر ریزند؟ چرا انسان اینقدر غافل است؟ زیرا خدا نشناس است. اگر خدا را می شناختند البته هر یک دیگری را می نواخت. اگر احساسات روحانی داشتند علم صلح اکبر می افراشتند. اگر وصایای انبیا می شنیدند البته انصاف داشتند. لحاظا دعا کنید، تضرع و زاری کنید که خدا هدایت کند، رحم بدهد، عقل بدهد، احساسات روحانی بدهد، بلکه این بیچارگان بشر راحت شوند. انسان دانا شب و روز به حال بشر بگرید، فریاد و فغان برآورد که بلکه خفتگان بیدار شوند، کوران بینا گردند، مردگان زنده شوند، ظالمان انصاف دهند. من دعا می کنم، شماها هم دعا کنید.

حضرت عبدالبها می‌فرمایند آفاق مانند ماهی تشنه لب است و تعالیم جمال مبارک آب روان، نه حیفی و نه سیفی و نه تکفیری و نه تدمیری و نه تزییقی و نه تعرضی و نه تکلفی. شمشیرش اعلان وحدت عالم انسانی، تیغ جهانگیرش موهبت رحمانی، قوه جندیش محبت الله، قوانین و آیین سپاهش بیان معرفت الله، سپه سالارش نور هدایت الله، اصول و قوانینش محبت و مهربانی با جمیع نوع انسان به درجه‌ای که بیگانه آشناست، اغیار یار، دشمن دوست، بدخواه خیرخواه و به این نظر رفتار می شود. زیرا خطاب به عالم انسانی می فرماید، یعنی جمیع ملل که همه بار یک داری و برگ یک شاخسار. بلک البها و لبها.

به بخش پایانی برنامه این هفته خود رسیدیم. ممنون شما عزیزانیم که شنوندگان خوب ما هستید. تهیه تولید و ارائه این برنامه به خاطر گل روی شما دوستانه که در طول این سالها که هفته یک بار وقت گرانبهای خود رو صرف شنیدن اونها کرده اید این برنامه ها رو تقدیم میکنه. قدردان اون دست از عزیزان هستیم که با کمک های بی‌دریغ و کریمانه مشکلات مالی پخش برنامه ها رو حل کردند. ما نیز شکرگزار خداوند مهربانی هستیم که انرژی لازم برای ادامه کار رو به ما ارزانی کرده است. امروز 14 ماه ژوئن روز جهانی اهداء خون در جهان بود. سازمان جهانی صلیب سرخ و مؤسسه هلال احمر در کشورهای اسلامی بزرگترین و معروفترین مراکزی هستند که برای بیماران یا مجروحین سوانه خون تهیه و توزیع می کنند. در همه شهرهای بزرگ جهان مؤسسات و مراکزی برای دریافت خون وجود دارند که با داشتن کادر متخصص و پرستاران ورزیده آماده دریافت خونهای اهدایی و توزیع آن بین بیماران به خون هستند. ای بسا خود ما در موقعیت‌های خاص یا بروز تصادفات ناگهان نیازمند خون بشویم. در اون حالت است که قدر خونهای اهدایی افراد خیر و انسان دوست رو خواهیم دانست. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. از اینکه وقت صرف کردید و برنامه رو شنیدید ممنونیم و دعوت میکنیم به آهنگ پایانی برنامه توجه کنید. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.